Tome šunankate pa i kelderaša, tajka do artiklo kerda sa menge o Rickard Parno Jonsson. Te sam tome anda kelderaša, vajka amente janen maj bud pa kaki romani grupa skina menge po radioromano at sverigesradio.se. Aga anak bolda sa me kaj grupa Gurbeta.

0: Cultura i chartok pe Mayanglal me kësheva çara më rrocher me misliv me misliv kaj butroma mare kosovaçi kaj silen pogotu mesim sar gurbete kana e kaj çaren kaj tradicia Mayangla se amen o gëndo kaj te si kava mare çaven ta ulla me respekti prema mendi ja men ta ulla me respekti prema mare çave e normalno te janglope kaj sam Roma kaj se amare tradicie kaj sar baravale gjiko Gjiko sinet luko, gjiko manji pe, kaj vola si manji pe si kaj mete roda me qave se mojek bori ande klaci familia, vi voliva normalno ta vena mare Roma, ta vena mare Gurbeta, Kosovace. Sose, recimo kala mesar Gurbeti si man istu kultura gole Gurbetesi. I kolaj te qave lisa komunikacija, te maj kolaj shajlama lisa razumevan, shajlama lisa vesh, shajlama lisa kanva.
1: Nu ma sar shajo manush te kerol piri kultura, qib, kana treisan do jek javertem, kana najpashetute but gurbetja, sar su sasan do Balkan, vaj kotar tuavesan do Kosovo. O Ismaili penola menge piri eksperienca, sar vov gindol te arakol sapi kultura taj qib.
0: Pa, dicen me shaj vaceraftu me gjem, mesem shobar shtenjato besh bjando, man si ma trandat haj ohto trandhenjato bosh, Amin sa më ndek familia kaj sa më panç pral të ek pen. Gafti va qaf më nri pralen gjë generacija mari, amin dikati qara halamari tradicija, halamari kultura, sar amaro papu-paposku si ka dam. Ali sosi, si i buqi kaj, amin e pral u ladilam sa më duja në Gjermania, duja në Italia, duja në Ardija, në Shvetska, kaj gjë njësara. E ma gafti va qaf të më gjë kaj pelen gjë qave, pe më nre qave, me veç di kavguva kaj najden goja 100% romani pe sose i sose o vreme si gja kaj mrečave si efta vardesh procent ani shkola shvedonca haj si maj but lese mala majla qamala si shvedora
1: but romane eterne qavore hasaren piri daki qib sar von vorbin Numa Saro Ismaili kerol godot haj so vov kerol të shajt tera këlpe e daki qip të nabistren vi e tërne romane qavore.
0: Manji si me voliv të vëvon qeren lafi romane, ali me di kapelen dhe ka e vëvon sarkeva qardem, možda shaj 50% avral të gola qeren vorba tashnod vëvon të vëvon me sima jek usto prema lende ka e vëvon Normalno mora te vaćen romane jer kaja si lenđe daći čip i von mora mesar dad taj mi romni amen si amen kaja odgovornost, kaja obaveza, kaj amen si amen kaj mora von te si djane namare čip se kaja si lenđe bijandi čip.
1: Uzelo dva kaj sam bud diferentne romane vice, taj kaj si amen bud diferentne dialektija, ani drago luma, e romen si varesoso si sa jek. O Ismaili, penola menge so si godo so pasharol e romen jek javere.
0: Amen e roma ma shkara bende amin që normalno ke najpare amari kultura i amen akala normalno sam cara vishe dialektora ke si amen ali amen sam u sushtini amen sam roma amen si amen jek kultura.